0: hänsyn. Eftersom det är en parkeringsplats oftast då också, så kommer det i personbilar. Och då är man inte så uppskattad om man ställer sig och liksom ställer sig på längden kanske, så det inte får plats andra. Sen samtidigt ska man ju visa, alltså man ska ju plocka i ordning efter sig, kanske inte ställa ut stolarna heller framför bilen, utan gå iväg en bit och ställa dem där istället och sätta sig vid sjön kanske, så får fler plats.
1: Mm. Finns det klassiska nybörjarmisstag som ni då som är mer rutinerade ser igen och igen och igen?
2: Det är klart. Vi var i Kroatien för det är nog 2 år sedan, och där såg vi ett

0: hade småbarn med sig och lite sånt, och de packade in alla i bilen och alla stolar och allting, och sen hoppade de in och körde, men de tänkte inte på att markisen fortfarande stod ute när man nerspikad. Så de körde väl ungefär en meter ungefär innan de märkte att den markisen kanske ska ta in också.
1: Men det kanske inte var det vanligaste i sig vi brukar se, utan det
0: är väldigt ovanligt, men det var en rolig.
1: Det var det roligaste.
2: Men hörni, det här man har talat om då, diesel i vattentanken och sådär, händer sånt i verkligheten?
0: Det händer ju. Ja. Mm. Tack och lov att det inte hänt oss. Men det skulle kunna hända. Det är ju inte så himla... Ibland så sitter ju dieseltanklocket och vattentanklocket på samma sida. Och är man lite stressad och trött så kan man ju lätt göra fel. Och det är inte så bra med diesel i vattentanken. Det kan förstöra mycket.
2: Verkligen?
0: Ja, då är det nog bara in på verkstad.
2: Och ni som ändå då har sett ganska mycket och åkt på många platser, om ni skulle rekommendera en plats i Sverige för den som vill testa husbilslivet, som man liksom skulle kunna ha som första att sikta in sig på, vart skulle ni skicka den personen?
1: Ja, det finns ju jättemånga ställen, men vi kan ju rekommendera där vi var i helgen nu. Vi var på Öckerö. Alla öarna egentligen utanför Göteborg är ju jättefina. Det finns massor av ställplatser. Både Björke och Fotö och Rörö och Hyppeln, och åka båt däremellan. Det är ju gratis, det går ju sådana vägfärger då. Mm. Och det är ju magiskt fint på sommaren.
2: Just det. Ibland så pratar vi om det här, min sambo och jag, en husbil kanske man ändå skulle testa någon gång, men för, är det så där, ska man boka innan man kommer till en camping, eller alltså, går det att sladda in? Finns det några sådana små bra tips?
0: Ja, det där diskuteras ju mycket om man tittar på Facebook och överallt, att man ska inte boka när man åker husbil. Du förstör det här spontana, att du ska boka och planera så mycket. Ja, det är klart, när du åker på högsäsong nu mitt i sommaren här, när alla ska ut och åka, så skulle jag rekommendera att man bokar, helt klart. Om inte man vill köra runt länge och leta plats.
1: Ett tips är ju att i så fall man på morgonen går upp direkt och så kör man iväg till nästa ställe och äter frukost när man kommer fram. För de allra flesta åker ju runt 11. och byter plats, och då är det störst chans att det finns en plats ledigt.
2: Ja, det var ju verkligen ett rutinerat tips, måste jag säga. Ifall man vet med sig då att nu har vi missat, så nu är det på vinst och förlust. Mm. Alltså, vad siktar ni någonstans i sommar?
1: Vi ska till Kroatien.
2: Med husbilen?
0: Ja.
2: Underbart. Är ni mycket utomlands också?
1: Ja, vi åker på stora, alltså längre semester åker vi ju. Oftast har vi ju varit i Kroatien. Vi har varit i Frankrike 2 gånger, men vi har inte riktigt fastnat där.
0: Utan Kroatien har verkligen fastnat. Mm. Det härliga badvattnet och fina campingar och mycket campingar är det.
2: Okej.
0: Så det skulle vi rekommendera alla att prova.
2: Vad härligt, ni kanske får oväntat mycket sällskap av svenskar i år, vem vet. Hörrni, kan ni inte skicka ett vykort till mig som jag kan sätta på min vykortsvägg här i studion?
1: Det ska vi göra.
0: Självklart.
2: Jätteroligt. Det är lätt också. Sveriges Radio, Titti Schultz, Stockholm, Sweden.
0: Det kommer, vi lovar.
2: Ja, det ser jag fram emot. Och nu kör ni försiktigt och så har ni riktigt trevligt i sommar. Nilla och Micke Trevik. Tack snälla för att ni var med.
1: Tack ska du ha.
0: Tack så mycket.
2: Här kommer Harry Styles, As It Was.

0: här i P4 Extra. Och nästa gäst är 14 år och svensk mästare i boll. I sommar väntar junior-VM för andra gången. Så vad är hemligheten bakom framgångarna? Kian Patron från Kosta i Småland, välkommen till P4 Extra.
1: Hallå!
0: Hej! Du ska ju representera Sverige i junior-VM i boll. Spelas i Spanien i slutet av juli.

0: känsla liksom att få spela för sitt land.
1: Blir man extra nervös?
0: Nej, jag har kommit över den här nervositeten.
1: Det är särskilt att du är så rutinerad fast du fortfarande är så ung, tycker jag. Och nu är det ju faktiskt också andra gången som du representerar Sverige i junior-VM. Den gången tog du ingen medalj, behöver vi inte stanna kvar i den tanken. Men hur ser chanserna ut den här gången?
0: Men det ser rätt bra ut faktiskt.
1: Kul. Berätta
0: Jag
1: lite
0: har
1: om...
0: stora chanser att vinna.
1: Du har stora chanser att vinna.
0: Ja.
1: Det låter ju jätteroligt. Vad är det tuffaste motståndet skulle du säga?
0: Ja, det är alltid Frankrike, Thailand. Ja, de bästa Spanien också.
1: Jag visste inte att Thailand, att boule var en stor sport i Thailand.
0: Jo, det är den nog störst. Det är Frankrike och Thailand som liksom tar ettan, tvåan platsen där hela tiden.
1: Okej. Ja, man lär sig något hela tiden. Men nu har ju jag fattat också, när jag läst på om dig, att du är ju inte bara bra på själva spelet under matchen, utan du gillar ju att psyka dina motståndare lite grann. Vad gör du då?
0: Alltså inte psyka direkt, men att spela riktigt bra är rätt jobbigt för motståndarna. Då kan man komma lite i balans och så.
1: Ja, och det är ju det, alla vi som hejar på dig nu när du ska vara med i VM, det enda vi vill är att du ska spela riktigt bra. Och då är det ju, men du märker direkt att de kommer lite ur balans när du spelar ditt bästa spel, eller?
0: Ja, det är alltid jobbigt att möta någon som är riktigt bra.
1: Såklart. Hur påverkar det dig då när det står några thailändare där och är grymma?
0: Alltså, det påverkar mig inte jättemycket. Jag tänker att jag är på min gård och lirar boule.
1: Ja, okej, så du liksom kliver in, du har ett mindset att
0: Ja.
1: du tänker dig att det här är bara en vanlig dag.
0: Japp.
1: Smart. Går det att psyka sina motspelare eller är det här liksom en gentlemannasport att man spelar snyggt hela tiden?
0: Alltså, egentligen spelar man ju riktigt snyggt, men det finns vissa som spelar som psykningar liksom. De spelar fult.
1: Okej. När man spelar fult i boule, jag har väldigt, alltså jag har spelat boule, men jag har noll talang. Det var jättetrevligt, men några kompisar har gjort några gånger. Alltså, vilka möjligheter finns det till fusk och psykningar?
0: Jag tycker det är lite tråkigt liksom. Det är fult att hålla på med sånt. Men alltså typ om man står i ringen och ska skjuta ett skott för match liksom. Man bara, jag har sett den här. Och precis när man ska skjuta så rör motståndaren sig eller kliar sig eller sätter sig ner på knäna.
1: Ja, jag förstår. Då kommer man lite grann ur balans och hjärnan registrerar någonting annat än det du vill. Men du, fusk då? Går det och liksom, vad gör folk? Puttar de lillen lite eller heter den lillen på VM?
0: Ja,
1: Ja, den gör det. Ja, okej.
0: precis.
1: Men kan man göra några sådana små fulingar? Då menar inte jag att du ska göra det, men ser du andra som gör det?
0: Alltså inte fuska direkt, inte, jag har aldrig sett det i Sverige i alla fall. Men några gånger utomlands har jag faktiskt sett det. Men det är inte direkt att man flyttar lillen eller, men alltså typ, alltså om man går ut i ringen lite för snabbt innan klotet har landat, alltså då är det ju ett ogiltigt kast. Men det påverkar inte jättemycket, så det är inget att bry sig om direkt.
1: Nej, men du verkar ju grym på det här och liksom gå in i din bubbla. Och det förstår jag är en av anledningarna till att du har blivit så här bra på boule. Vad finns det mer som gör att du är så himla bra på den här sporten?

0: Så jag är bara kopplad in. Liksom, när jag går in i ringen så stänger jag av allting omkring. Och bara fokuserar på min kula.
1: Ja, du tänker att det är släkten som stormar omkring och ska beställa en pizza.
0: Ja.
1: Det är ändå roligt att det är din hemmabana, den vid pizzerian. Det tycker jag är kul. Vem i din stora familj och släkt är ditt största hot när ni spelar? Finns det någon som tar dig fortfarande?
0: Nej, nu har jag faktiskt inte sagt att någon tar mig. Men jag har riktigt bra farbröder som har varit väldigt duktiga.
1: Ja, okej. Men nu har de ingen chans längre.
0: Nej.
1: Nej, okej. Men du vet ju alldeles uppenbarligen vad du gör ute på en bollbana. Om du skulle ge lite tips till alla glada amatörer som kommer att spela boll i sommar och går ut i parken och sådär. Det är ju en härlig sommarsport verkligen. Vad ska man tänka på?
0: Alltså det viktigaste är att ha kul. Ja. Det är det första liksom. Man ska bara liksom inte fokusera så mycket. Man ska bara köra på sitt eget race liksom.
1: Jag tycker ju alltid att jag liksom får iväg själva klotet för hårt. Jag vet inte, i vilket skede, när ska jag släppa klotet liksom?
0: Alltså de som är riktigt duktiga släpper ju klotet långt upp i luften. Och det kallas för plomba. Det är när man landar i närheten av grillen och den stannar där. Det kallas plomba.
1: Okej, okay, det är liksom lite som en stoppboll i andra bollsporter. Ja, jag fattar. Okej, okay, så att jag kanske ska prova den. Det är kanske det som är min metod helt enkelt. Kanske där min talang finns. Kian, när är det dags? När är VM?
0: Slutet av juli.
1: Okej, okay. Vi ska hålla ögon och öron riktade mot dig. Och var i världen spelar man?
0: I Spanien.
1: Härligt. Kian Patron, bollproffs. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Och stort, stort lycka till i VM i sommar.
0: Tack.
1: Det här är Thomas Ledin, en dag på stranden.

0: faktiskt inte vara så instängt, utan bara välj en plats du älskar. Och alla har ju någon plats som de älskar.
1: Mm. Jag tyckte att du har gett en så bra beskrivning på det där, att hitta sin plats. Man brukar ju känna, man går in på en restaurang till exempel, så dras man till något särskilt bord eller en plats eller sådär. Och det funkar tydligen också då när man ska leta sin skrivarplats.
0: Ja, men faktiskt. Jag skrev faktiskt min allra första bok innan jag ens visste att det var en bok. Den skrev jag på en specifik parkbänk i Central Park i New York. Det låter ju också som en sån här dröm. Men även om så här, alla människor har ju en favoritbänk någonstans i sitt liv. Mm. Alltså oavsett var, om det är i Varberg eller i Kiruna eller i Stockholm eller i Värmland någonstans. Det, så här, alla har en parkbänk som de tänker så här, men där kan jag tänka mig sätta mig. Det är den typen av platser. Eller som du säger, ett favoritbord på sitt café eller i en restaurang. Oftast när man kommer in helt ny på ett ställe så är man så här, ja, men där vill jag nog sitta. Så har man ändå ganska snabbt lokaliserat vad man vill befinna sig.
1: Mm. Men du, säger då att man går runt och så har man en idé på vad en bok skulle kunna handla om. Hur börjar jag?
0: Ja, det där finns ju... Alltså, jag skulle säga så här. Börja där du vill börja. Där det liksom känns mest lustfyllt. För att det som känns lustfyllt att skriva, det brukar också vara väldigt lustfyllt att läsa. Och då behöver inte det betyda att du måste börja i början, eller i mitten, eller i slutet. Utan du börjar precis där det känns som allra mest spännande att vara.
1: Då får man ju lite lusten och glädjen i skrivandet också, istället för att gå runt och ha det där i bakhuvudet istället. Det där kommer nog någonstans strax innan mitten, men jag får ta det från början. Istället så bara kastar man sig över det roliga och gottiga.
0: Ja, och då kan jag säga så här. Jag började också då min första bok med en scen som låg liksom, på andra delen efter mitten. Och det visste jag ju inte då. Jag visste bara att det här måste jag bara få ur mig, för det här är en så himla härlig scen att skriva. Och så kan jag, för jag tror att man vet hur en början ska vara och hur ett slut ska vara. Men när man väl är färdig med den där boken så känner man, men gud, jag måste ha en helt annan början och ett helt annat slut. Men kärnscenen, den där som bränner, som är så himla bra, det är den du ska bygga det runt. Så skitsamma vad det, om det är en början eller ett slut, börja där det känns fantastiskt härligt.
1: Kul också att man inte behövde hålla sig till en specifik regel där. I början av sitt bokskrivande, då tänker jag så här, då har man ganska mycket inspiration och är ganska pepp. Mm. Men det där kan ju ta slut och gå lite i vågor. Vad gör man då?
0: Då ska man ta in nytt. Och det behöver inte betyda att man måste liksom ta in just det som gäller din egen berättelse, utan det kan vara vad som helst. Alltså så här, fyll på med energi. Lyssna på musik som får dig att känna saker. Du kan vara arg, du kan vara ledsen, du kan vara glad, du kan vilja dansa. Eller lyssna på dokumentärer, eller lyssna på radio, eller se en serie där du bara känner så här, gud, nu det här inspirerar mig så mycket. Någonting som du känner att du fyller på. Och det brukar ofta ha med kultur att göra, kan jag ju säga.

0: försörja oss under bokprocessen? Kan jag ha mitt vanliga jobb och samtidigt hinna skriva en bok?
1: Ja, för att du behöver inte skriva, du ska mikroskriva skulle jag säga om du har ett annat jobb. Jag jobbade med andra saker, pluggade andra saker när jag började skriva. Men om man ger sig själv en kvart eller en halvtimme eller någonting någonstans, men att du gör det väldigt, väldigt regelbundet och ganska frekvent. Så hellre bara skriva tre meningar typ i anteckningarna i mobilen. Eller skicka ett sms till dig själv. Bara någonting varje dag skulle jag säga. Så don't quit your day job. Fortsätt med det, för det kan också vara någonting som inspirerar. Men du måste mikroskriva hela tiden.
0: Det tyckte jag lät jättetrevligt, att man tar en halvtimme om dagen och knåpar på någonting. Men jag vet att du jobbar ju lite annorlunda. Det här är ju ditt liv nu. Det är ungefär två böcker per år, vilket är imponerande. Hur ser dina skrivdagar ut?
1: Ja, men de är ju väldigt inrutade. De är ju liksom som en riktig arbetsdag. Liksom. Jag går upp och sen så tar jag promenad med hunden, äter frukost med min man. Sen så skriver jag i två timmar. Sen så blir det gymmet, sen blir det lunch. Och sen så blir det eftermiddags siesta och sen ett skrivpass till innan middagen. Så ser mina liksom somrar ut och då är jag väldigt produktiv. Men jag skulle säga att under de här liksom promenaderna, under siestan, då tänker jag också väldigt mycket. Och planerar för vad jag ska skriva när jag väl sätter mig på rumpan. Så att ja, men de är väldigt inrutade. Ju mer inrutade, och det är det jag menar med de här mikropauserna.

Precis. Nu är vi, ja, det här, vi kommer att göra det här superbra. Jag har fått besök i studion och stämningen är redan på topp. Det ska handla om ett helt gäng kärlekstörstande singlar som tillsammans på ett hotell i Grekland håller lite koll på varandra.

0: programmet tyckte jag var en enda stor personlighetsutveckling.
1: Ja.
0: Hur, var man än befinner sig på den stigen själv, så kände jag och många med mig att det var verkligen det. Vi öppnade upp och så blev så transparenta. Och vi kan också lägga till, som många frågat mig om, man glömde kameramännen och kamerakvinnorna helt, mer eller mindre helt och hållet, tycker jag i alla fall.
1: Håller du med?
0: Och det var fantastiskt.
2: Ja, produktionen var väldigt...

0: nu när man då öppnar upp och säger att jag ska faktiskt vara med i det här programmet, då alla säger, men vad modig du är.
1: Ja, stämmer.
0: Och det är egentligen modigt att ställa upp på det här.
2: Mm. Ja, otroligt läckert. Och för de som blir sugna och kollas kan jag berätta att ett avsnitt av Hotell Romantik finns redan nu att se på SVT Play. Det är bara att kasta sig över när P4 Extra är slut. Inte en minut före det. Sänds på ettan ikväll också klockan 21 om man vill titta på vanlig TV. Marianne och Göran, Lingserius och Volrot. Blev det ungefär rätt nu?
3: Ja, ja, perfekt.
1: Det blev jätterätt, jag tänkte.
2: Tack för att ni kom. Härligt.
1: Ja, tack själv.
3: Tack för att vi fick komma. Tack.
2: Här är Sabrina Carpenter, Manchild.
4: Oh boy.

0: Mot sitt slut idag pratade jag med Rebecca Ferguson, skådespelare. Missade du intervjun? Finns den bara om en liten stund som podd P4 Extra. Gästen heter den i appen Sveriges Radio. Lisa Nilsson var ljudtekniker, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I morgon hörs vi igen. Vi ska kolla in vad årets Almedalsvecka kommer att bjuda på. Du träffar också Tim Rangström, killen bakom Sporttouchen, som har gått från 0 följare till 500 000 på bara några få år. Nu blir det Ekot med Per Edberg, så hörs vi imorgon igen.
1: Från Schweiz rapporteras att fredssamtalen mellan USA och Iran nu har inletts. Samtalen ställdes ju in i fredags, men nu har båda länderna förhandlingsdelegationer på plats och enligt medlarlandet Qatar har förhandlingarna börjat. I Colombia har en svensk man gripits misstänkt för omfattande narkotikasmuggling. Han ska bland annat ha samordnat kokainleveranser till Europa. Svensken beskrivs som en central figur inom den internationella organiserade brottsligheten. Gripandet skedde i en gemensam insats mellan colombiansk polis, Europol och svensk polis. Colombia går för övrigt till val idag. Oron är stor hos många för att det här valet ska sluta med våldsamheter, och banker och butiker har bommat igen och barrikaderat sina lokaler.
2: Jag är rädd. Bankerna längre ner på gatan har satt upp barriärer för sina glasfönster. Men vår chef har inte gjort någonting för att skydda oss. Vem som än förlorar så kommer de protestera, säger Carolina, som jobbar på en smörgåskedja längs sjunde gatan i Bogotá. Inför dagens val ska polis och militär ha haft krismöten om hur de kommer hantera eventuella våldsamheter efter valresultatet. Högerkandidaten Abelardo de la Espriella anklagar regeringspartiet för att planera upplopp om de skulle förlora. Samtidigt sprids dödshot mot vänstern på sociala medier. Och hotmejl har kommit till flera av landets universitet.
3: Vamos a limpiar todas las universidades de este país.
2: Sociologiprofessorn Maria Elisa Valén läser ett hotfullt mejl som nyligen kom till flera institutioner på det statliga universitetet La Nacional. Avsändaren säger sig representera högerkandidaten Abelardo de la Espriella och skriver att om han vinner så kommer han utradera alla kommunister och, citat, rensa upp bland vänsterterroristerna på universiteten. Jag känner mig rädd, säger Maria Elisa Valén, Lotten Collin i Bogotá.
1: Ukraina genomförde under natten omfattande attacker mot den av Ryssland ockuperade Krimhalvön. Minst 5 människor har dödats och enligt de Moskvastödda myndigheterna har attackerna lett till bränslebrist. All försäljning av bensin på Krim har nu stoppats. I kväll och i natt blir det mest klart väder, men i Norrland en del moln och skurar. Imorgon Götaland och Svealand soligt och 17-25 grader. Norrland

Kusten sol varvat med moln och 14 till 19 grader. Norrlands inland växlande molnighet och någon regnskur och 12 till 17 grader. Fjällen molnigt med en del regn och 5 till 10 grader. Det var nyheterna från Ekot.

is 3-0.

0: Spel Nederländerna svarade för. Dagen efter 5-1 förlusten försöker vi balansera och fördjupa oss i vad det var som hände i VM igår kväll. Här, Lukas Bergvall.
1: Tuff match, men samtidigt tycker jag inte att det är en 5-1 match, utan jag tycker vi skapar väldigt mycket lägen. Det är som en käftsmäll, men vi är mycket att spela fortfarande. Vi har Japan nu nästa match, så får vi se vad som händer.
2: Men vi ska såklart också blicka framåt. Sverige tränar 17.30 svensk tid och nu med fokus på kommande match mot Japan. Radiosporten är på plats när Sverige ska skaka av sig förlusten.
0: Men allt handlar ju inte om Sverige i fotbolls-VM.
2: Nej, för Tyskland gör som Tyskland oftast gör, vinner och vinner. Och så har Curaçao skrivit historia i och med sin första VM-poäng någonsin i natt.
0: Sport Extra Söndag ger er också två matcher från Superettan i fotboll. I Växjö spelas ett toppmöte.
3: Ja, det handlar om mötet mellan trean i tabellen som är Falkenberg som är på besök. Öster i hemmalag ligger femma. Även om Falkenberg ligger bättre till i tabellen så är det Öster som är i formstarkast. Tre raka segrar inför den här matchen, 9-1 i målskillnad. Men målnollan den spräcktes redan efter 2-0-5 och det var Falkenberg som gjorde det. Skott från långt håll, retur ifrån Östers målvakt Carl Lundahl Persson. Och så dök han upp där Albin Andersson slog in returen. Han är Falkenbergs store man. 8:e målet för säsongen. Så Hallinge leder nu när vi har spelat i snart 6 minuter 1-0.
2: Paul Schirra på plats. Vi finns även i Helsingborg för att följa deras möte mot GIF Sundsvall. Strax tar vi med dit.
0: Midsommartrafiken tätnar på, sägs det. Hoppas ni ser oss som ett härligt sällskap där ni sakta rullar framåt. Samuel Selén och Jenny Rask i studion.
4: Hey, we're back. You know what

0: Cup song.
1: Ja, det här är Björn Stones bidrag till alla fotbollslåtar som har fått den här sommaren, All of My Heart.
2: Superettan, vi bevakar som sagt två matcher den här eftermiddagen. Öster mot Falkenberg, ni hörde tidigt ledningsmål för Falkenberg där på bortaplan 1-0 alltså. Helsingborg, Sundsvall, mållöst och det är det även mellan Brage och IFK Värnamo som har avspark nu klockan 15. Senare i eftermiddag klockan 17 då spelar Norrby mot Nordic United och Östersund mot IFK Norrköping. Ja, det var en midsommardröm som blev en midsommarmardröm. Låt oss sammanfatta.
1: Vi gör så först då såklart då Sveriges stortorsk mot Nederländerna där förbundskapten Graham Potter nu ska se till att förlusten inte sätter sig i huvudet på spelarna.
3: We tried not to get too carried away with the first game and we won't get carried away with the second game. It's football, it can happen. It doesn't change too much from our perspective. We have to get a result against Japan. We want to go there and do well. So that's where our focus will be.
1: Ja, fokus på en bra prestation mot Japan alltså. En match som anfallsstjärnan Viktor Gyökeres redan ser fram emot.
4: Ja, vi ska vinna matchen. Så det är så vi ska studsa tillbaka och visa att vi är mycket bättre än så här.
1: Japan natten till fredagen. Ett Japan som inte hade några problem att vinna över Tunisien tidigt i morse. Matchen slutade 4-0.
5: Där kommer en jättefin löpning också. Inlägg, nick i mål. 4-0 Japan. Och är det två målskydd?
6: Men så i tätten ではすごいグループステージ突破に大きな勝利になったと思いますし、前その前の試合での引き分けも意味があると思います。
1: Tvåmålsskytten Ueda säger att det var en viktig seger mot Tunisien som med största sannolikhet då tar Japan vidare från gruppspelet. VM-historiens minsta land, Curaçao, har nu spelat hem sin första poäng i mästerskapet efter 0-0 mot Ecuador i natt. Storhjälte var Curaçaos målvakt Eloy Rom som stod för 15 räddningar i matchen och som sen fick äran att fira prestationen med Nederländernas kung Willem Alexander. Curaçao är ju ett självstyrande land men tillhör Nederländernas kungarike, så det var ett bra dygn för alla som håller på Nederländerna. Det är ju faktiskt så att alla spelare utom en i Curaçaos trupp är födda i Nederländerna. Och målvakt Eloy Rom ska vi höra mer från lite senare i Sportextra. Och i samma grupp så vände och vann Tyskland mot Elfenbenskusten. 2-1 slutade matchen efter att inhopparen Dennis Unday gjort båda Tysklands mål. Och från VM-golfen, VM-fotbollen nu till

0: 0 eller 3-1 så säkras inte bara en slutspelsplats då i just European League utan också en plats i kommande EM-slutspel. Den matchen börjar 16.00 och vi har såklart koll på den här i Sportextra.
1: Där vi den här eftermiddagen följer två matcher i Superettan och så ska vi då förstås analysera gårdagen och blicka framåt en hel del. Och lite annat då från fotbolls-VM förstås. När det gäller matcher så spelar närmast Spanien mot Saudiarabien. Den matchen har avspark klockan 6 ikväll 18.00 och klockan 21, ja då är det Belgien mot Iran och båda matcherna följer såklart här i Sveriges Radio P4.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Och då hamnar vi i Växjö där Öster tar emot Falkenberg. Det är Falkenberg som leder matchen sedan den tredje minuten. Ja, det gick bara några sekunder mer än två minuter innan bollen låg i Östermålet. Det sparkade alltså utav Albin Andersson efter att Hampus Källström hade fått iväg ett bra skott som målvakten lämnade retur på. Vi hamnar här i Växjö just när Öster för första gången kommer in i straffområdet hos Falkenberg, men sedan tar Anton Andersson hand om bollen. Han är målvakt hos hallänningarna som har dominerat den här snart första kvarten, haft flera tendenser till anfall i fall och alldeles nyss en

0: veteranen Loret Sadiku. Han skadade sig uppenbarligen, ersattes av Amadou i startuppställningen. Och det är nog lite besvärande för Helsingborg. Han är väl en rätt viktig pappa i laget kan man väl säga. Och dessutom gjorde han ju då segermålet senast det begav sig när HIF vann med 1-0. Sundsvall har fått tillbaka ett par spelare som har varit skadade ett tag, en i alla fall, nämligen Jakob Hedenqvist, men han sitter på bänken till att börja med, men det kan väl tänkas att han kommer in i den här matchen. Nu är det Helsingborgs tredje hörna, nej vad inkast, ett långt inkast, det blir som en hörna. Helsingborgare ramlar i straffområdet, ingen åtgärd, ut till Simon Bengtsson igen som kastade inkastet, får tillbaka bollen, lämnar över den till Källnäs nere vid hörnflaggan till vänster, tillbaka till Simon Bengtsson, och så är en bra instick till Max Svensson som får in bollen framför mål. Och så ett skottläge då för Gigovic som försöker sig i någon form av helvolley skulle jag säga, men den går ganska högt över och det blir enbart en inspark för Sundsvall. 0-0 är det alltså. Vi har spelat 17 minuter snart av den första halvleken. Jag ska bara säga det också. Det här är svanesången för gräsmattan på Olympia. För efter den här matchen kommer den här gräsmattan rivas upp. Och till när det har varit ett sommaruppehåll, då kommer det att ligga en hybridgräsmatta på Olympia istället för en naturgräsmatta som har funnits här i alla år i princip.
1: Ja, där ser man. Tack för den informationen också. Gunnar Bring på plats i Helsingborg och det är Paul Kyrra som finns i Växjö och ser på Öster Falkenberg där Falkenberg leder med 1-0. Brage Värnamo efter 17 minuters spel 0-0.
2: De orangea krossar Sverige, Sverige slaktas. Så löd rubrikerna i spanska Marca och norska NRK efter Sveriges stor förlust mot Nederländerna i fotbolls-VM. Nederländerna kör över Sverige, skrev brittiska BBC och citerade den tidigare engelska landslagsstjärnan Alan Shearer. Det är okej att ha anfallsspelare som Sverige har, men de hade inte hållit nollan på 12 matcher före matchen idag och har nu släppt in 5. Det är där deras problem ligger. I Nederländerna däremot så var det såklart succérubriker efter 5-1-segern. De orangea dansar på rosor, skriver The Telegraph.
1: Och det rapporterade Isabel Gradin, apropå Sverige.